0: Rádio Moçambique se fala.
1: Tabuera anyakuva rambi na mabasatu ndi matu inu ya marongero chisena pa mchibesi ya nsiku ya lero zishano. Nhanda ino ya malimwe chaka chinu cha pikupiri makuma wengu nipitanda atu mispana pangwa zatu tingamati na ava za muno mprovincia Sofala. Buka pepu na zaika pizuisu tingamati nyubu zatu mpaka nzizi o tandato kufa mpangwa za misasi jornal da manhã tingamati gbedu femu seret. Ndi mpangwa zatu marongero matatu, tingamati na zabwira na bizu isu. Mkabifu na zaika imbu zatu mpako femba kufa mpangwa na zata kumaputu, tingamati kuzifa. Tinati ti iki imbu zatu za mpanga nanu mpako femba na mapindi makumashano na manai. Zinanga dirijua kisombi, tukufunda kutinsi kwa leru, ikaliri kagamu, kumichini ya kupade ni Marcelino Viola.

0: Barani kuwa vesera nyumbe mbei kwa tukumulikira ifi ya sena na mpangwa za ino provincia ya Sofala. Mkutuwa manasu mpangwa za adle kato kupasere mwanchigwa kwa nopangana kuti mamu na mkulu mbozi wapiaka makumanomwe na pitato pia kubalo. Ndiye na kumanika barabara kumalira mbalo mwa muziachi pachisa cha pioneru shumunu muzinda wa Beira, provincia ya Sofala. Kumapetu kwa sumana mbalo mwa nzinda wa Beira, mwa gumanwa mfuti za kusiana siana na mpolopolo na pinangu pondu. Yebi pioneka kumapetu kwa sumana vesera radio. Zenezi zuna zenangu zina jina pukwa zatu ine zenanga ndine nishu kariwa shapi kumichini ndiru kupatirwa na Luigi Marjani, tripa bodzi. Titome na mpangu wa zakonu kuti Nkalamba mbozi wapiaka makuma nomo na pitato pia kubalwa. Ndiye anagumanika kuti mbada malakuma lira kale mbalo mwa nyumbachi pachisa cha pioneru shumunu muzinda wa Beira. Mpangu wa zenezu na nzatu Luis Tayado Vasco.
1: Mundu mbozi wapiaka makuma nomo na pitato pia kubalwa. Ndiye anagumanika mbada malakuma lira kale pa nyumbachi pachisa cha pioneru shpano panzinda wa Beira. Pakumala zuviswa polisha aenda mbatamanga pa nyumba ine ya mamuna mkulu no pontho aenda mba pa bozi pene na ale na linka linka umbirimi mkulu ngira sirnik pa bozi pene na fupu na salakana mabasa ungumi ninge kulonga kudeki

0: chimereswa mbatenda ninga apulisha mbonyemba apulisha apambutwe chi nai na kumanika pachisa cha munyava adenda mbathamanga pepale kasaka zindikira umbiri muno nangi taziwiswa kuti munthu amwalira pedafikefe pepale tazindikira takita basa uku tamalisira mbationa kuti munthusu amwaliradi pondo kumwalira kudekite amwalira yekha mbonyeta zathukusira manungu mpaka pa nyumba ikulu ya ngomi ya pano pa mzinda wa Bera. Kandivere wa polisia muno mprovinsia ya Sofala mbuya Farare Jaime.
1: Ndife nyumba mphepo imisalo provinsiali ya Sofala tirikumwaza mphangwa zathu pa malongero a Chisena. Talonga vesera radio kuti kumapeto kwa sumana muno mzinda wa Bera mwagumanwa mfute za kusena sana na mpolopolo. Mbwenye mpatasana kulonga mphangwa zenezu lekato pangendo kuti ala nyakubvunira misero a mbumba muno mprovinsia ya Sofala. Ndiwa lakupedzera bugira pantsiku ya chiposi sumana ino kutimizirwa nzeru tora kuti yakhali anthu akudziwa maulubwano mudzaone khundikhundi kwakuthimbana na nyatwa ire yakudyerana kobiri mwaburi pontho na umbirimi na mabasa a mfuma mphangwa zenezo na nzathu Luis Tayado.
0: Pepyo ndi modi nzanga pansiku zishanu ale na sakasira umbirimi anata zafunjiswe mbapakwa na uziwisi funa saka tunda umbirimi kusia na siana na kusaka zindikira udidi unabiwa mbukawa wa utongi pinafuna wa makamaka kusaka bweza kubiri ya ale na kita umbirimi kupakwa kweko kunati kuza kote sembo matongiru wa misero na kutunda apontu na kusaka njira za kufuna chita mabasa kusakasira umbirimi imi una salaka na mfuma mkati mwenu uzikwato pakulonga pansiku ya chiposi pakufungulwa kwa mabasa newa procurador chef provincial wa muno provincia Sofala Otavio Zilo alonga kuti mabasa newa anati azakhale kufunika kakamwe tura kutiwa kwanise manga ale ana nsambo wakuba kubiri na umbirimi unangwa kusiyana siyana.
2: Quando falamos de corrupção, prendimento de capitais, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, contrabando.
0: Ife pano tena kuzivisana kuti tingalonga thangwe mabasa kudyekerana. Kubiwa kwa kubiri, kukonda patiswa ninga munafunika kwa mfuma penudidi wa nsanga. Ndipintu pepipi pinafunefi saka funza pano. Kufunza kwati nkusaka zindikira, tina mangatane iwantu na kitombiri muno. Ukutikimala kwa manga, mpanji penafunika kutipichitwe na kutitafunika kutitikiti mfunzo bosi. Ii mtu wa mangwa na tangwa kuba. Kodi pidabe pe unseni ipi, kubiri unseni dabe, ine nda kupi, ine sala nani, mpapu utongi anayigumana kupi kubiri ne. Na kuti ife, tinga manga muntu na kitombirime, safunikamba kuti tingkwatiri pe unseni pide, peda chite, tinga longa tangu ya umba vache. Mbonye, tina kupangani pontu kuti, Ankadamu, peno procurador geral adjunto a Mukati Manuzi 4, Mbuya Eduardo Sombana, a Tzizikira Kutimbutus na Sarakana Matongero. Zizafunika kutizipati basa funa menyang kondo, pakube zanduli umbirimi, una zesanduli zikwatu inu ya Moçambique.
3: Para Moçambique, o reforço dos mecanismos de confisco e recuperação de ativos representa não apenas.
0: Kuna inu zikwatu a Moçambique. Tinga pinzira njira za kuonera nchidikoliko kufamba kwa mfuma. Kunati kutikitisi kutifi tiwini pizinji kakamwe. Na kuti tinga patisa basa njira sina salakana mabasa mfuma. Zipu na tambaruka sina bwezambu nduli mabasa kujikirana na alea na kitansambu wakuba kubiri. Procurador geral adjunto Ankati Manuzi 4 a Moçambique, Mbuya Eduardo Sombana, mbakalonga tangwa kufungula kwa mabasa akupakwa na uziwisi kuna ale anakita mabasa matungeru Ankati Manuzi 4.
1: Pangono na pangono turukumaza mpangwa pa malongero wa Chisena ife kuno kunyumbe mphepo imisoro provincial ya Sofala. Talonga vesera radio pakuphala nazo mphangwa zathu kuti mapeto kwa sumana, munu mzinda wa Beira mprovinsi ya Sofala, ngagumanwa, mfuti zizinchi, pontu, na mpolopolo zaji, mpangwa zenezu zazi malisipidu pontu na nzatu Luis Tayado.
0: Pano panzinda wa Beira, pagumanika kumala kwenu sumana, mifuti ya kusia na siana, kulongera mifuti ya kukwa na kumi, na mpolopolo.

kuimba kwa mai ha Albertin Constantino Hanyakov na nyimbo kundi na fansanga buda kwa noshano na mapindi kwa na makumashano sala mapindi kumiti fika panzizi ya tutanda tuwa kufampangu baza mesas jornal de manya tukufunda kuti machibesa siku ya lero chitatu wakali machibesa didi kuneimu nseni munativa bulikira mbutu za kusiana siana kasi tuone hapa tichemeru kuimba kwa Luka Jean Batista kubulikira pa Gorongosa.

0: apepyo ninga kwakudachita Elder Miss adziwisa kuti safune kuti pitanazi tikhonde kubvundira mule munalimirwepyo kuphatisa basa mangaradi mang'ono-mang'ono pena kuti ale aimva pa mabasa a kumeds ep pikubweza ndule pang'ono mabasa a unyayi mbwenyi pikuchita kuti uthatuke mtengo wa nyatwa ya nyampwanda malari ya mbwalo mwa distritu ya Kaya mwana basi kutibukira pa nthanda kutoma na chaka chino mpaka midzizino yaifano ndi mathangwa kuperengana makuma 9 mashanu apiko adalemberwa utendo bodzibodzi mwenye kwa chinkhabe adamwalira mpaka na lero nduli mwa makuma 3 na pino mpyapikwi pa chaka chidamala ngadamo mkulu mabasa a ungumi mbwalo mwa Kaya mbuya Paulo Pinheiro longa kuti patsindi ya Luani ya Kaya pisa pya Murasa Sena ndi mlalembero wa mathangu mazinji a nyampwanda malaria mbuto zakuperengana makuma 3 zakufunzira mabuku izi ndi zilikomangwa pontho mbalo mwa ino provinsia ya Sofala udido longefe ndi unachimikwa ma distritu wa Mashanga Shemba Nyamatanda pabodzi na Mwanza mbwenye munalipodza kumonika nyakufunza kusiyana siyana ngadamo mkulu wa mabasa a upfundzi muno Sofala mbuye Luigi Meno alonga kuti awa ndi maganizo akusaka kuthimizira na kumangwa pontho mbuto zinezo na zili zinango zakuphatira basa na macharota pontho na nyumba za ale anyakupfundzisa Luigi Meno alonga kuti akudikhira na mbuto zeza kupfundzira apa mbuto zakufunzira mabuku zikhonde kupasa nyato yakusebenza ninga momwe kufunika pakati pa basa akupfundza amakauno zakubalisa mvesera radi zokuti mkadamu wankulu wachiwiro kusanya misero inadzekwathu Mosambiki akuona kuti kunentsa pang'ono kwa mabasa ale atsakana misero ninga pfundu ikulu kakame yakusaka kuthimbana na umbilime wakusasanyirwa mbuya Eduardo Sumbana akhulupirira kuti pyonseni pisafunika kuti anthu akhale apachi verano tora kuti asake kusanya na kuchita kuti iwo ananasosa nsero akhale anthu akutawirira pinaphatewo na pinaputewo ninga kudachita nkadambo zibodzi alongo kuti kunentsana na udziwisisi ipsachita kuti dziko ine ntsembo kadamu yakalonga pakati pakuthimizira nzeru kuli ala nyakusanya misero khundikhundi kwakusaka njira yakubweza tuli nyato anengana zezo magumaneya alikuoneka bukira pa ntsiku ya chiposi muno mu mzinda wa Beira zenezo zavesera radio zachita mphangwa zathu machibese a chitatu mwanchisena nchindao na Bartolomeo funyo machibese adidi
1: masoko mangwanani yana ngondini nchindao akuverengwa ndini Bartolomeo funyo zvihenge zvizhinji kamuno zvona zviri kubva zvishiruzika mukati mufafanya yomwaka uno mudistritu kwaSibabava muno muprovinsia yeSofala kwapiko mutengo kamu unokwana kuita makumarengo muna na shano o tonelada ati zvesepo izviwari zvapehwa ngondava muchokuna kamu kumvura nosimba zvaitisa kuti zvizhinji kamu zvifambo zvikwanise kamu kutora kuzvihenge izviwari kuenda kamu kuendesa jimweni ndau jokusiyanasiyana mukati mekutengeswa soko iri ndirona kamu rakundeswa nomukuru wane anotungamirira kumabasa ofuma menengera nomabasa okusiyanasiyana kuvira mudistritu kwaSibabava va Elder Amise kwapi vatonya apa kuti zvizhinji zvitaka ndizvona kamu zvihambiki mukati mokufambisa konyumbi kana zvihenge izviwari va Elder Amise vapindirira vachidurudzira kuti zvihenge izviwari ndizvona zvizhinji kamu zviri kuva zvichivora kuvira maminda okusiyana-siyana mudistritu yekwaSibabava kushandiswa kwezvidziyo kamu zvinovhikira kuna Mutunga kana Red Mosquitaira vazhinji vana mushambo wakashata wokushandisa kamu ko Red Mosquitaira mukati mokutanda menengera kushikaripi kamu nokushandisa mukati mo okuvata vamwene zvidaruhazvo vanoshandisa mukati mokuita hudai kana ukirimi kwapino zvondozvo zviri kuitisa kuti ndenda yoshipanyola kana malaria ive kamushinyengejereka mudistritu yokaya kuvira mweje wazviita dakala na zvino vava vashinyorera ko zviuri zvinokwana kuita zvishanu zvondenda yo malaria kwapi apashikana kamu kutamika kuvanthu tingada kamu kuita mufananiso nogore rapindare kwapi vakava kwamashinyorera kuzviuri zvinokwana nokupendereja makumi matatu na nomwe zvo ndevo ijo malaria soko ragondeswa nochiremba mukuru omudistritu yokaya.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chida jitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, kalani pansi. Ndipangeni, mbyanyi binajitika?
0: Paimpulisia, nkazanga uyu, safurika mangiwe chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pyanguku, pina mpemento ya kutia pike.
2: Aha.
0: Chako masikati? Ndajia mwendo bozi. Pida mwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mwendo nangu, sido gumana tai. Kama nanguku neyu, kida gula hii, kafamba na mwendo bozi.
2: Kwa dimai, mbyanji bide chitika na mwendo nguku?
1: Inipano nda uja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama.
2: Mbwendo.
1: Tuwela kombwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Podimwe pai.
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Pangwanji.
2: Kodi tangwea nji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku.
0: Mbwenye inepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yene, ndi basaku yuwe ningankada mwa uba alonseni. Kumbanya nkazaku, nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwenye mutai.
2: Hoo, kwa dimwe pai, longani cha kumera. Nkazanu musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwenye kute disamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndepiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kono. Unandilekerira wango muntima. Tomera chinchino, tinajia pintu pia nkuku pa bozipene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi.
3: Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Pondo, kala kutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu.
4: Bye.

0: Yiwe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikele ya manidui. Basile ndikafuna zio, pide ikwanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwine, hai?
0: Sina kupanga chubisubisi chato, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipano bida zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu. Mwere kunu mpali. Inipano ndina kupango nyamu nyomo mapigiri.
1: Ndimu mwene?
2: Andi ndimu mwene. Unyomu nyomo na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta yavu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamwana pa nyumba. Mrs. Nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kwa timu mai, musakita pirengu na unyomu nyomo nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamera na kupicha emera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyomu nyomo no, inibandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunjisa. Andi wanseni, asafunika kuja mwadidi, pakulonga tangu ya penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa prati buzi, mchibwere chisai chabaka yao kuna mparu. Mpaseni dido kuru, tuera pasi nkazaji pondo na anaji.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kalo kusanzaya, kukoma kakamwe, makari.

0: Alima! Alima!
1: Sara, chama yanga.
2: Watani, kaninga kuzuzumika. Bukafamba huku na huku pano pambutu wa marunda. Ulimadidi?
1: Nditangwe tinatambile tianga na kuna jita ule ndo kwe kukunyumba. Kuna dichitu mapikiru wa didi kuna ife pano. Mbwenye pano pansika, shi. Ngugu ilikudula kakamwe.
2: Uwa, apo tangu anji nkabi pika mafafa na fingi njiza nkuku. Nkabi nesa pika kwache. Ndengwa chipi, nkabi nesa kupiona. Ndina kufunziza pika kwache.
1: Mafafa na fingi njiza nkuku, anakomero napyo?
2: Ande, anakomero wa shamalianga. Ndipe kuja pia kukonda nesa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi sara, ndinaresera.
2: Dinyinde shamalianga. Awene, anakomero kakamwe.
1: Tia, hayo ndapiga mafafa na finyinji za nkuku.
3: Alima, pia kujepi kukomadi kwa cheku. Makorokoto Alima, pia didi kunichemeda. Pia ndije panu kwa njiba panu kasinji kakamwe.
1: Ndakuta pikulu tia, muna kawa wakutambiru wa kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kodanesa. Kwanto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
4: My supper, my vida.
5: Itanto amu.
4: My vida, my supper, my vida.
6: Yey, sangite familia tole.
7: Pangono na pangono trikwende nyakufu mbida kwa nosera na mapindi ya kwa na makuma tatu na matanda hatu. Waituwa rajina 36 minutes. Dadi na kuimba kwa Shadrake Tanki Galo.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chide jitene cha kuipa.
0: Kani?
2: Tai. Matamani, kalani pansi. Ndipangeni, mbyanyi binajitika?
0: Paimpulisia, mkazanga uyu, safurika mangiwe chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pyangu huku, pina mpemento ya kutia pike.
2: Uh-huh.
0: Chako masikati? Ndajia mwendo bozi.
2: Mm.
0: Pida mwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mm. Mwendo nangu, sido gumana tai.
2: Mm-hmm.
0: Kama na nkuku neyu, kida gula hii, kafamba na mwendo bozi.
2: Kwa dimai, mbyanji bide chitika na mwendo nkuku?
1: Inipano nda uja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
2: Mm-hmm.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama.
2: Mbwendo.
1: Tuwela kumbwani, akule wadidi.
2: Mm-hmm.
1: Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Kodimwe pae?
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Pangwanji.
2: Koditangbe anji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku.
0: Mbwenye inepano, ndina mamuna wapa nyomba.
2: Ndi mumwene. Yene, ndi basaku yuwe ningankada mwa ubalo nseni. Kumbanya nkazako nkawa na patupe na ana pa nyumba.
0: Ini pano sikanyezera na mwenye mutai.
2: Kodimwe pai. Longani cha kumera. Nkazano musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwenye kute ndisamfuna.
2: Mbapo, chitani pindu vya didi.
0: Ndepiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango muntima. Tomere chinchino, tinajia pindu pia nkuku pa bozipene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu.

0: yiwe ukuchita ngimane mumbuto mpika
1: mlandirikela manedu basi ndikafuna dziwa pide iphanchisai chichi kubadira mwadidi mwini hai
0: sino kupanga chibisibisi chato dai ukuchita njipano ha ine pano beda zati
2: kuleka chita pepi du bwero kuno mpale iniva ndira kupanga nyamunyoma mapikiri
1: ndimumwene
2: ha ndimumwene unyomunyomo na posi ya didi safunika pangizana
1: ndakuta yavo nanji nkazanga na patupi pondo tinamwana pa nyumba misisi nangu nisachimu kula poswa didi tulakumpasa mbuindava kuchimwe mai musakita pirengu na unyomunyomo nangu
2: ngabi nensa nisapika posi ya kukonda nensa pondo mbikoma nisakwamera na kupicha emera pia kuja pianga pikulu pikulu ndi pia kuja ninga nyama za mazi pendo baka yao
1: andia unyomunyomo no inipandu na kunisa kugula
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa. Andu wanseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa prati buzi. Mbichibwere chisai chabaka ya kuna mpalu. Mpaseni dido kuru, tuerapasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.

0: Mochunga mito chedo vapurukiri vandirikana varachi Mosambiki Tavia koverenga maso kwa demakuru O maji provinsi ya Josofala menengere no inyambale Musoro o amwe Mutengo unukwanya na kupindirija Makuma tatu maperere kama kujijira ndiona Rukuva kama chiva kwa munu mu provinsi ya Josofala Jidu jimu johondo Jaivigwa dijona kama uja ujeka pano padre Bolveira Munu Josofala Ayeno amwe Ndiona kama ete masoko de makuru o munu Josofala Menengere no inyambani ngondimi yochindao Kuverengwa na kuna jiri kondini Bartolomeo Funyo Kumuchini chombepo munova na Luis Marijane Kufuna ngura kwa masoko makuru muno Josofala pomo na inyambani, tananga kuti, mutengo unukwanda na kupendiri jama kuma tatu maperere kujijira, ndiona kama rukuva chiva kwa muno mu provincia Josofala. Maperere ayaware o kujijira, ndiona rukuva kama chiva kwa majidistritu o Mashanga, Shemba, Nyamatanda, Menengera no Mwanza. Kwa api vazinchi kamu vajiji, ndivona ava chajijijo kamu pampeni. Kana kunja ngokute maperere kama ndiona alikuwa achiva kwa Soko iruwani Ndiruna kamura gondesa na mkuru wane antongamulira mabasa ojijijo munu mu provinsi ya Josofala Valuis Meno Kwa piva zivisa kuti shirongwa ishwari Ndishonavo shirukuizuavo mukati mumabasa Okuvakavo ko nyumba yo mabasa okusiana siana Richarota menengera no nyumba kuna vajijisi Valuis Meno, vapindiri vashinanga kuti, zvirikuvete kwa kuti maperera ya wale kujijira, anozova kamu ashishandiswa nyamwaka uno. Vapindiri vashinanga kuti, nukuva kwa kamu kumaperera ya wale kujijira, ati mabasa kamu shujiju kuvira mtundu ijuwala jota menengari, anozova kamu ashihamba jwakanaka kwa pi vazinji, vanozova kamu vashenda kushkora ngokuti, nukushandiswa kamu kumaperera ya wale vazinji vajiji, Vajijirea pasi mnengera nukunja Vanasova kamu vashiva nondau kana maperere akada kaja Ngati zenyu kuvereketa kwavo
1: Nós como governo temos já indicação de 7 novas escolas que poderão funcionar Neste momento nós temos 1026 escolas ao nível da nossa província de Josofala E mais essas 7 escolas poderemos alcançar o número muito próximo de 1033 escolas
0: At itusu nenga hutongi zo tina zo nyamwaka uno I shikora kamu zvino kwana kuita zvinomwe Ati shikora izvwari zvinozova kamu zvishishandiswa zvengopacha kwapi tingada kamu kumenenga shikora zvisepo zvemuno mu provinsi ya Josofala zvino kwana kuita hazvo kana shuri chimwe zana nemakumaviri na ntandatu nokufunungwa kamu kushikora izvwari zvitsva zvino kwana kuita zvinomwe vazinji vajiji vaioneke mutundo kamu chikusiana siana avashende kushikora zvakade kamu vanozova vachisizwa kamu nemaperere ewari okujijira Kwenka kuvereketa kwa mutonga mriri o mabasa o shichicho kufira munu mo provincia Josofala Valuis Meno Mgundava jo kufunu nguwa kwa maperere o kujijira kamu anukwana kuita makuma tatu Alkuwa chiva kwa no hutongi o ino provincia Josofala Kwa api kunanga kuti mutengu kana juli mzino kwa nina kupindirija Makuma rango muna na tatu jova jiji Ndivona Varukuwa kamu vashijija pampeni muno mu provincia Josofala. Esule kamu kosoko iri vapurukiri vandirikana varaji Mosambiki, jino ndakwenda mu provincia iyo inyambane. Dinote muchongo miju mdini wango.
2: Mudistri turo govuru kumkuriru kwa ino provincia iyo inyambane. Ndikona kurukuvete wakuti kuno zodada mihwa kana nukupindirijwa mtengo o tonelada jia jina nuzo wanika jishkorohwa. Mkati mochirimo cho inyamwaka kwa api kururu wakuti kwa kawa kushpakwa pedupo makumaviri nanomwe zuru. Numa zana matahato o tonelada jo o kororo roko siana siana.

Ndikudeya tukujamisa kuna mabasa edo mavreketeri ngondimi uchindao, mangwanani anu, mangwananu shtatu choviki, nchi kushanu mweju wakatutu, gororo shuru shivina makumaviri na ntandato, kumbunjani kuti mkati mabasa edo nyamas, takwanisa kumpani kuna mambo munu mnyike edo Mosambiki, waibudirira mkati mwakufereketa pabanji kulu munu provinsi ya Maputo, mkati mwakubuya no bakulu bantunga mirira jimutundu jom provinsia Iwari. Kupera, panguva jaikona kuita gumi na posa kana 11 ora, tampani kuna masoko kuvira Maputo muno mnyika pa muno nyikancha, topindirira no masoko muno provinsia sofala ngoma vya kitiri ngondimi uchindao, aitungamirikwa na Bartolomeo Funyu, tampani viziviso jmuvu jedu jokusiana siana. Ndini senusha mtapati kumchinjo mbepo da shanta na Marcelino Viola. Bye bye, tunana naje mkati mabasa nosaro mabrekiteni ngondimi uchindao. Ponda posa, dino kumbira kuregirewa.

0: Rádio Moçambique e a Mononso fala Malungero Achisena.
1: 13:57 em Acuva Rádio Moçambique, Copene, mamizi umota fica e fiesse nanzizi ningana uno. Mabasato anati aende mpaka panzizi utatu na mapindi mako mashano na manai 15:54 ndizizo kuchita cross
0: Malungero
1: Peu katipasembo kachiti kulianzatu Mabasa anati afambe na njira izi nye kutivesera Nga kwa nanzizi uwiri 14:00 mbangwa njiverano nanza pa kumaputu 14:00 na mapindi mashano tinati tiki bizuisu yatu Pakumala kuva bizuiso programe ya ndina iwedi Programa njiyo inafundu kutipipeta mpaka panzizi utatu kuva mpangwa njivirano nanza atuwa kumaputu pebulu tinatitu ti pentlong tisanzike mpangwa njivirano na maputu indi pakumala tinatitu ikizamuno provincia ya Sofala. Pebulu pizu isu vya tunga kamala ndi mponya waza kusiana siana mpaka panzizi kukumula. Lero nsiko ya chitatu kupita kwa nsiko zi ishanu Ntanda njino ya marimwe inde Pantanda mbwenye nsiku zino mpepu ikuchita kubuza wamala bai Inde mbwenye ntanda tafika marimwe Chaka jino chapiku piri na makuma wile inapitanda tunkoma Chirikwenda chaka pangono chirikwenda mbichi zambazika Langana jida jiteo ito merantanda tongwe na chino njanji nkabiretu Tepa daba, tepa fumbu, kumi nkabifika kasuada atai.
0: Ngero.
1: Kaliru alikunensa, kuimba kudachita madalati, kupona kunonensa. Ife mhanya kutivesera, nganganga na yobasa, kwenda. Ife timizipano mpango zatu, ninga mudapilongiref, kumichini ndinzanga, bani ndioni hapa, Poso na Manuel Chavish. Awa ndiwa natipatira michini tuwera mafala atwa veke pumburu ninga muna vesiremwe.

mvesera fungula radio yako msiku zomseni za nchitatu panzi zuwi na mapindi kumi towero vesere programa ya ndi na iwedi bas tinaonana. Kulio shamwali yatu fungula radio yako msiku zomseni za chinai panzi zushano na mapindi kumi akumaulo towera uvesere programa ya ana tinakudikira.

0: avisera kufunika bweraniku pandima yathu ikunziwa pezinji kubulikira pamfuma njira ya Banco ya Mosambiki. Iye ndi mphengo bozi twera kufunzisana. Radio Mosambiki, Banco ya Mosambiki, twera kutitiziwe chamaso kubulikira pakutumizirana kobiri. Yafungulwa mphengo inangu ina chomero Mythics. Mwatoma kali kuiva, Mythics ndi njira bozi inapasa luso na ntaba ya kuti anthu akwanise kutumizirana kobiri kubulikira pa banko mpaka banko inangu. Kumbukani kuti pansiku munthu alina ntaba ya kutumiza kobiri bulikira pa internet na njira inangu inachomera USSD. Kumbukani kuti penepapa papaswa ntaba wa kuti munthu pansiku anakwanisa kutumiza kobiri pa ntengo ya epikwi madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbuntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kobiri ya kuperingana epikwi madzana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasanewa mbapezi nkabe kulipirwa. Machapu kuli mwinji safunika basiyene kudziwisa kuphatisa kwachi basa. Uyu ndi ntaba wa Banco ya Mosambiki twera kutambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinji pitani ncheverano na Mythics. Twera kuti pansiku mukwanisa kutumiza kobiri mukhonda kunensa, mukhonda kuchupa, mukhonda kulipira. Izi ndi nzero ya Banco ya Mosambiki.
1: Ukika vovo stako zinyaro hoje.

0: kanyo ndibwele sambupino. Walonga kuti mudandu kwata tuwela kujepia didi pinapikuwa panu pa distritu wako wa potili mbaraka.
1: Baraka kuchena mnaunya ya onsen my ministra. Ndinyi ndirene. Pakutoma, likirani mura wile pekuja.
2: Bwera niko, chisai chalero, ndi baka yao na nsuzi wakoko.
0: Baka yao? Ipi piku komadi. Pisa ndikumbukirisa posu ikapika ya vuku kwa aldea, pika kalini mwana. Bani nyakupika?
1: Wa, yavu, muna toma fika kunu panzizi pangono?
3: Paina mai, ndili kudikira kuti makomero na vyakuja.
0: Mai, makolokoto kuna imwe. Iki ndi chisacha didi kakamwe chida jeni lero. Ndava kuti ndimo mdapika chisacha baka yao?
3: Andi mai, mapikiru wanga wansene mbane wanakomero na ini kuchemira vyakuja pyanga pikulu pikulu. Unyamwanyo mwakupasa ungume kuna onsene, ndi nyama za mazi, penu baka yao, ya kupikwa na chifunanu chikulu, sakoma kakamwe.
0: Ndikona kuti ndimu mwene, mkadamu, ndikona kuti yavu anapindu pia didi. Mitida chita mapikiru anewa didi, amunatu, akazatu, anatu, badato mambu kuja pindu pia ungumi.
1: Ndimu mwene edi my ministra, ndi nzeru za didi. Ubali mbudato matete pumasuma na onsene, mbukara kuwanga ukusanzaye pontu na ungumi wa didi.
4: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.

0: avisera kufunika bweraniku pandima yathu ikunziwa pezinji kubulikira pamfuma njira ya Banco ya Mosambique. Iye ndi mphengo bozi twera kufunzisana. Radio Mosambique, Banco ya Mosambique, twera kutitiziwe chamaso kubulikira pakutumizirana kobiri. Yafungulwa mphengo inangu inachomero Mythix. Mwatomakali kuiva, Mythix ndi njira bozi inapasa luso na ntaba ya kuti anthu akwanise kutumizirana kobiri kubulikira pa banko mpaka banko inangu. Kumbukani kuti pansiku munthu alina ntaba ya kutumiza kobiri. Bukira pa internet na njire nangu na chomera USSD. Kumbukani kuti pene papa papaswa ntaba wakuti munthu pansiku anakwanisa kutumiza kobiri pantengo ya epikwi madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbu ntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kobiri ya kuperingana epikwi madzana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasaneo ambapezi nkabe kulipirwa. Machapo kuli mwinji, safunika basiene kudzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu, ndi ntaba wa Banco ya Mosambique, twera kutambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinji, pitani njeverano na Mythix. Twera kuti pansiku, mukwanise kutumiza kubiri, mukhonda kunensa, mukhonda kuchupa, mukhonda kulipira. Izi, ndi nzero ya Banco ya Mosambique.
1: Precisas de pagar as tuas contas e outros serviços de forma rápida e fácil? Não te preocupes.

0: Nsikwa didi, nsikwa didi, kulimwe nsene nguva kuramatu bulikira munu mushuda radio Mosambiki.
1: Zoni kutipansi kwa lelo tafika na mbamu zizinchi, kuza katanzana imwe.
0: Ande, ife matuaka munu mushuda radio Mosambiki, tabweda na mbamu zizinchi, tabweda na pindu pizi intera kutipu mkale ninga munafunika. Na mwemu, chemeri zana intera kutipu mkale dus dus na radio anu.
1: Na njiprogramatu ya pansiko alero, inati gage moto kanba duzi na radioan tuwele muivesele mwadidi.
0: Nirezirani kutiprogramaishi isasogolera na manatu santu jgolonga.
1: Na chipesu cha UNICEF.
0: Pondo, na chipesu cha transporti municipal ya panu pabeira. Anagumanika kumichini ni manatu Eva Shisapa.
1: Pansiko alero, munati mkana ife, asha maneno mzizi nsene, ine zinangandine Alice Julio.
0: Mabosu pene na ine Dorka Shpinalonga.
1: Ife tonsene, nife tinagumanika munu mshuda radio Mosambiki. Midika ichita pwandu kulimwese na vesela ratu. Matika zatu kwa wanga pindu vizinji, medidi kutife tene kave nyimbo. Tuwele tivine, na chukulubili kulimwese na vesela ratu Mosambiki mnatimu vine na ife. Nyimbo, ndiri ntando.
2: Amazing boy, honi ni Mozambique.

0: ndi tama kufanyimbu achu ishi ya mwanyinkiru, pano, ndi pwando basie ni, kukawa pano pashida radi Mosambiki, ndi pwando, kuchita programatu ya chinzorera, ndi pwando basie ni, ndi kusanzaya, tangu pano, ife tisafunza pono tisafunzi sana.
1: Nima mwene nzanga, na mwemo, leka ni kuiluza tai programa nengana ishi, Dorcas, simana kukufamba tani?
0: Nzanga, kukawa pano pashida radi Mosambiki, sa ndi komesa pikulu peni, na mwemo, simana anga ishi ikufamba ninga mnafunika, penu wako nzanga.
1: Yanga ikufamba mwadi di mwini.
0: Apo kuchita nji?
1: Nukusenzeka, nukuchita mabasa panyumba, nukuenda kumbutu wafunzi, nukubweda mwini mshudaraji Mosambiki, napinangu pia kusena sinyana. Apo iwe Dorcas?
0: Ande nzanga, ine nikuwela panu paradi Mosambiki, nikuenda mbutu wafunzi, nikuenda kucheche, nikuchita pindu pizinyi, tira kuti ine ndikale, ninga mnafunika.
1: Nima mwene zanga, pepi nipindi pia kufunika na njiife ni nga matuaka. Medidi kutifiti chite pindu tole kuti, ifiti kale, amatuaka kusanzaya, nsiku zansene.
0: Ande, afeserti kucheza, atri kucheza bulugira munu mshida radio Mosambiki, pano na programatu ishi ya ndina iwedi, ndi pwando basine. Lero, ninga siku ikulu kakamwe, ifita buresa nsolo ishi ya kwetimira kakamwe. Lero, ifiti natilonga na tangu ya maka liru wa kudambu. Maka maka, natilonga na tangu ya kuchinja kwa maka liru wa kudambu.
1: Nima mwene nzanga, nsola ndara ya didi kakamwe kulife ninga andutonseni. Kulonga na tangwe makalira kudambo, nikulonga na tangwe piansene pire pineti zungulira. Pondo, kulonga na tangwe kuchinjwa kwa makalira kudambo, nimani sekela naoneka na tangwe ife ninga andu.
0: Ande nzanga, na majijiro atu ife ninga andu, isajitiza kuti yoneke kuchinja kwa makalira kudambo. Ife, tsaona kazinjikene, andu asacheka miti, asataya nyamvu mwanzayaya, anango, asataya nyamvu mbara, penu anango, asachita pindu pia kuti nkabe kulunganya makali watu akudambu.
1: Nima mwene nzanga na njipepe sipi nipea diditai, tingachita pindu nengana pepeo, ife nkabe kana makali wa diditai.
0: Ande, avesere tirikucheza bulu gira munu mshida radi Mosambiki. Na mwemu, chimereza nani, penu njinza alikutale, chimereza nani, tola kutihimu mvesere programatu gira munu mshida radi Mosambiki. Anajomba, analuza pindu pikulu.
1: Nima mwene nzanga, mpiadidi kutifitiziwe, natangu kukulunganya makali wa kudambo, pinatibwelesera pindu piadidi kakamwe kulifi ninga antu. Kuleka kutaya nyavu, mwanzaya. Penu kutema miti, pindu nengana pepe, ngabi chita kuti makaliru watu akali mwadidi tai, mbwenye, isa chitisa kuti makaliru watu akali ya kuipa.
0: Ande nzanga, kulonga na tangu ya kuchinja kwa makaliru wa kudambu chinchinu, isaoneka kuti ndipindu pia kuipa kuife ningandu. Tangu majitiru watu, isa chitisa kuti makaliru ya kudambu ichinje mizi zionsene. Ife tisatema miti mizi zionsene, tisataya nyamvu mwanzaya, pepe pisa chitisa kuti makaliru ningane yoneke mizi zionsene. Na ipyo, mbe ili kuti ife tikulunganye mwadidi mwene makaliru watu tira kuti ife tikale mwadidi mwene. Tangu ife tingakonda kukulunganya inaoneka wipi uzinji pakati patu ninga chilala peno pionzi makaliru ninga anewa isaoneka na tangu ya machitiru watu ife ninga antu.
1: Nima mwene nzanga longa bizinji na tangu makaliru kudambo na tangu kukulunganya makaliru watu nipi nipia didi kulife tonseni avesera raju Mosambiki zwani kuti kukulunganya makaliru kudambo na tibwelesera udidi uzinji kakamwe mbwenye kukonda kukulunganya mwadidi makalira kudambo ife ngabe kukaa na ngumi wadidi mbwenye mbedidi kuti ife tikulunganya mwadidi mwene makalira watu wa kudambo na tangwe kukonda kukulunganya mwadidi makalira kudambo ngabe kutibwele sela pindu pia didi tai pindu nengana pepio setibwele sela ntenda zizinji ninga nyoka za kwenda nyampuanda malaria ntenda zizinji kulife tonsene.
0: Ande nzanga, kulonga na tangu ya ngumi watu, neti chemere pindi atu ya ngumi kulosene timist na zapondo.
2: Kwele niko, pakatipa pindi atu ya ngumi kulosene. Zwani kuti, pakatipa pindi ya munatumukane ine, shama liangu, Alisi Julio. Pansi kwa lero, nonga na tangu ya njende boss, inazina ya nyampuanda malaria. Nyampuanda malaria isasosa na tangwe ya imu inachemerwa anopheles zisaoneka nkati mwa nyumba mikachomba ana ngono na anu hakuru na tenepa awene asatapula nhenda iyi tinaziwatani kuti munthu anayo nhenda nengana ineyo. manungu asapisa, msolo usapa kazinjikene, ngabe kwanisa kufamba mwadidi mwene, mabondo asatematema, na pinangu pia kusena siyana. Tina tunatani ntende nenga nyampu anda malaria. Ntende nenga nyampu anda malaria, isatundwa na kuchita unyai. Tafnika kutife tichwaide kazinjikene nyumba, yore kutikone kale na imbo. Ponto, tifungule majanela, tigone mangaraji, ponto, tipatise basa pionsene pire, minatawisa imbo. Pepe onapinangu, ndipe pinafuna kuchita kuti ife titunde, ntende nengana ineyo. Ponto, tafunika kuti ife tigwande, tsanga zinagumanika mkundu-kundu mwanyumba, tifungule njira, tore kuti maza kulimira, tore afambe, maza kutipa, ndipepo pasabalana imbo. Nanji, tafunika kuti pichite unyai, mbutu nengana zezo, tore pakone ugumanika na imbo tai. Mbiadidi kuti ife tichite, tore kuti ife titunde, ntende nengana ineyo. Bas anzanga net sign up am na pindi atu yangu mikulonseni veselan programa
1: Pindi atu yungu mikulonsene, takoza kufunza pizinji na tango ya ungumi. Na chikulubili kuli mwesene na visela Raji Mosambiki, mwakoza kufunza. Na mwemo, nene kave nyimbu, tuwele tivine. Na chikulubili kuli mwesene na visela Raji Mosambiki, mnati mvine na ife. Nyimbo, ndi yuri nchandu.

0: tu ya salandule Alice bwera
1: ngavitai kalile ni vini pangono
0: nzanga bwera programatu ishi ya zadmala tai bwera pano
1: ni mwene Dorcas ndabwera nikamalisa kuvine nyimbu ya kuria kakamwe nanji kuvina nipindi nakuti pisanzaisa kazinjikene
0: pepe nipindi vya kufunika inembo ndinachikupiriro kuti avesere akoze kuvina nyimbu ishi ya kuria kakamwe ninga mnafunika pano ndipwandu basiene kuchita programatu pano pashuda Radio Mosambiki ndipwandu kukhala na nyimbo za kusiana siana ndipwandu tangwa nango songa tipa pana nyimbo pana pwandu pana nyimbo
1: nimwe mwene zanga kuleka kudwala kuti pakati pa programa tigumanika ife amatswaka bugira muni mushuda Radio Mosambiki na programa yatu ya ndina yuedi na mwemo mbeniri kutifi tichemere anzato na gumanika muni mushuda Radio Mosambiki tuwele ticheze nao na tangwa nsola atu ya pansiko ya lero. Nsiko ya didi nzanga.
2: Nsiko ya didi.
1: Manungo, nditani.
2: Manungo angali mwadidi mwene penumbu waku.
1: Angali mwadidi mwene. Simana kukufamba tani.
2: Simananga kukufamba mwadidi mwene.
1: Mbia njibu na chitewe.
2: Ndiku senzeka, ndiku enda kumbudwa ufunzi, ndiku ita mabasa pa nyumba, na pindu pia kusiana siana.
1: Nime mwene nzanga, pepe ni pindu pia kufunika. Apasi kwa leri fiti kulanga na tangwe kuchinja kwa makalira kudambo. Nzanga, kuona kwako, nini ndi kuchinja kwa makalira kudambo?
2: Kuona kwanga makalira kudambo asachinja na tangwe pire pina chitefi. Ife ni ngantu, tingatema zimiti, ponto tinga taya maoleado penu za madosi, penu za mabolasha, panjira, ponto tingataya mazi. Ya nyavu panseu pepe saitisa kuti makaliro kudambwa chinji
1: hapo nzanga mbianji mnafunika kuti fiti chite tuwele kuti tikulunganye makaliro kudambo
2: safunika kuti ticheke miti kazinjikene safunika pondo tikonde taya manyavu peno maoleado panseu safunika pondo tikonde pisa pindu nyanza yaya na pinangu pia kusiana siana
1: hapo nzanga mbabi mafala nafuna kutua kuli ala nakona kukulunganya mwadini mwene makaliru wa kudambo.
2: Mafala nafuna siene kulonsena na vesera Radio Mosambiki mbasha. Safunika kutifi ni ngantu, tikoye kazinjikeni makaliru wa kudambo. Ponto safunika kutitikonde titapili pinazesa mikanzo kuna makaliru watu wa kudambo.
1: Ni mwene sanga, mafala didi kakamwe, apopeleka mwengiro kuliabali na shamwali.
2: Napeleka mwanjiru kuna mewanga Ineji Nasi, kuna mewanga Carlito Stayadu, kuna mbayanga Clayton, kuna mbayanga Misael na Avesera Nsena Radio Mosambika.
1: Mwanjiru wako afika, nenga mnafunika.
0: Andi Avesera, nchino tunatichese pondo na zao na kumanika munu mshuda Radio Mosambika. Gloria Fendeza Duzi, apo manu wako mwadili mwene?
3: Manu wanga ay mwadili mwene, penu wako.
0: Ine, nili mwadili mwene. Apo kuchitengi tura kutisimana kwa ifambi mwadidi.
3: Ini ndi kuenda cheche, ndi kupeza mayuanga na mabasa panyumba, ndi kusenzeka, ndi kuenda mbutu ya ufunzi.
0: Pepe nipindu pia kufunika. Apo nzanga, leru fiti kulonga na tangu ya kuchinja kwa makaliru wa kudambo. Apo nakonirea kwako, ndupi wipi na sosu na tangu ya kukonda kukulunganya makaliru wa kudambo.
3: Tingataya mapalashku, museu, tinakala na mikanzu kwa ngumi watu, tinapasa mikanzu pa mataka. Anasweka kala na ndrongo. Na njevi tingataya maoliadu. Asa kala piaka pizinji. Tuwela kufunda. Na mwemu tingainda kazwala. Pindu ngabuka mwadidi tai. Pondu tingataya nyavu mazi. Nyama zizi naje nyavu zinataefe. Pondu ifi tingajambu nyama izo. Tinakana manesekeru pa ungumi.
0: Andi nzanga. Apo mpapi mafalo nafuna iwe kusia kuli matwaka. Anzatu anagumanika mbutu za kusina siana. Na tangu ya nsolu ishi ya kwetimira kakamwe.
3: Tikondi taya mapalashku, tikondi taya nyavu nyazayaya, tikondi kuitalupia, tangu pepe pinabweresa mikanso kwa makaliru wa kudambo. Inga itapepe tinatunda kuchinja kwa makaliru wa kudambo.
0: Apo nzanga apeleka mwanyikiru kulabali na shamwali?
3: Inapeleka mwanyikiru wanga kuna mayuanga Nori ya Zobra, kuna mayuanga Joao, na vuvuanga Rosa Ngwali, na vuvuanga Mamuna, Alfredo Dalama, Balianga Pedro, Luis, na imu mwesenu kutivesera muradu ya Mosambiki.
0: Takuta nzanga.
1: Ana vesele kama acheza na anzatu bugira muni mushuda Radio Mosambiki. Programatu ikufika kungomu.
0: Andi ya vesele. Dziwani kutipansiku alero. Ife tikalonga na tangu ya nsolo ishi ya kwetimira kakamwe. Kuchinja kwa makaliru wa kudambo. Mpiariri kuti ife ni ngantu mizizi usene. Tilimire tinyerezere kuti machitiratu. Ikuchita kuti makaliru penu kuchinja kwa makaliru eneo wa kudambo. Ioneke na ipyo. Deri kutifeti kulunganyo mwadi dimwene makalirwa kudambo. Tinga guanda miti, deri kutifeti cheke unango. Kitinga mala kuja pindu pia pitumbuya, deri kutifeti kwate maulado aneo, tera kutifeti ende kataya mbuto wa kufunika. Ife tingachita pepe, ife tikukulunganya makalirwa atu wa kudambo.
1: Ndima mwena nzanga, ndima chitira nenga naneo, anachita kuti makalirwa atu wa kudambo, akale, nenga mwenafunika.
0: Ande, pondo nyele zirani kuti ishi ndi programatu ya ndina iwedi. Isachitwa na ife matuaka munu ushida radio Mosambiki. Anasio gulera programatu ishi ndi manu atu sandu shgolonga. Na chipezo cha UNICEF pondu na transporti municipal ya panu pabira. Dega kudalambu manu Eva Shisapa. Ndi yaga gumanika kumichini mbadikira nyimbo zaku siana siana.
1: Pasi kwa lero mkakana ife. Asha maliano mzizi nsene. Ine zinanga ndine Alice Julio.
0: Pabu spina na ine Dorcas pina longa. Ulimu nsene. Salani mwadidi. Salani na ngumi wadidi.

0: Ndina iwedi.
1: Ndina iwedi. Ndi programa inakufikirani siku zonsene za nchitatu.
0: Panzi zuwiri na mapindi kumi ya kumasikati.
1: Tisa kuzeserani makani.
0: Zinyimbo.
1: Mapindi na pindu pisinji.
2: Pano paradi Mosambiki.

0: Bwereniko, tate bwereniko, kulimwe henye kutivesera panu pa Radio Mosambike, atre kufika na zumpa mkwazatu, kwa nsiku yale rumbiti sati kapolosa kasi tizisanzike mwanchubagwa. Ntomi njene, tinaswa mbobe na mpango za kurunga kutim, masala hakukwa na kuchita mako matatu, ndiyo tu mzizi ningana unu walikumangwa muno mprovincia ya Sofala. Zinangu na kupanga nimbo vina kuti kupatisira basa mangarade ninga chikokota, ipim, kubweza pikulu kakamwe, kamaka unyai, vitutusa ntengo wa nyampuanda malaria muruwani ya kaya montu muno mprovincia ya Sofala. Zinezinazinangu zinati zikite mpangwa zatu vansiku ya lero. Ngumanyi ndine, Santos Golonga, ekumichi ni nanzanga Luigi Marjani, tatiti vesiseni vya didi. Yewo nzanga jwa kisombe kasi, upole, mbobe ila nampangwa za kulunga, kuti masala kukwa na kuchita maku matatu ndiyo, anamangwa nkati mwenu provincia Sofala. Sombe za nazo.
1: Masala kupringa na maku matatu, akufunzia mabuku, alukumangwa zizunu nkati mwaini provinsi ya Sofala. Zuhana kutimutu zenezo, zilukumangwa nkati mwamarishiritu wa Mashanga, Jemba, Nyamatanda na Mwanza, wakutimwene mwumunatimichi itu kuti anja kufunza ali ya kuti Ngabe Mbutu anati afunze nkati mwa masala. Nkadamo wakusakara mabasa ufunza mabuku munu Sofala, Luis Meno, anonga kuti aombo, onembo, alikumangambo inangumbutu ya kupatirwa basa kwa anyabasa mputu zezo ufunzi. Pontu na majarota, pontu na nyumba zanya kufunzisa mabuku. Luis Meno, alonga kuti, alikubara kuti mafasaneo kufunzira mabuku, atome pata basa pachaka chinafunakuza. Alonga kuti beche na yunzizuno, nja kuchita kuti pangono na pangono ufunze mabuku. Uende kusagolo na kutimizirambo, ntengu anto nafunika kutiaburuki ni mbote za ufunze mabuku, tera kutazi kulemba na kuona mabuku. Tivene.
2: Nós como governo, temos já indicação de 7 novas escolas que poderão funcionar. Neste momento, nós temos 1026 escolas ao nível da nossa província de Sofala.
1: Ispano ninga utonge tina chizindikiru kuni mbutu zinaomu zitwa za ufunze mabuku za kuzikumangwa nzizuno. Ispano tina mbutu za ufunze pikwi na makuma uwiri na standatu mkati mwaini provinsi yatu ya Sofala. Na sinango izi zinaomu tinepa tina kala na mbutu za ufunze za ukwa na pikwi na makuma tatu na zitatu. Nkabi longa kutinepa pionsene tina kala mwadi ditai. Kana madodo pangono andi kumashanga kulikumangwa mbutu nangu itwa ya ufunza mabuku ndi shikola sekundari kutishiritwa Jemba kinapitiri zambu na kumanga mbutu ya funzi ya fendo nao pakati ya kuti nkadalimira ndi mbutu ya funzi inamangwa kumurima nguveka kutitinepa inabweza uipi wakusweka kwa mbutu sa ufunza mabuku. Nguveka kuti ilipo basa inapatwa na utongi kwa busipeni na misoka inapata basa na ife. Anja kufunza buku ya kutoma, akali na ntaba wakuenda kafunza konto na kusasangira mbutu zezo wafunzi ya mabuku.
2: Acesso para que os meninos possam entrar nas escolas logo nos primeiros anos, na primeira classe, mas também a manutenção desses nossos alunos na escola. Então, esses são os desafios que nós temos no modo geral.
1: Nzizu nuzuano kuti, anja kufunza kupringana pikwi makumanai na atatu kubulikira pa maturma, akwana maza na manomwe alikufunza kudambu mkati mwainu provinsi ya Sofala.
0: Ndife ya Radio Mosambike munu munzi ndo abaira mabasa ndiwa malungeru wa njisena. Tirikumwaza mpangwa zatu za inu provinsi ya Sofala kasi. Tive zinango za kulunga kuti ntengo wakututuka kuluzika kwa pinanazi. Ndipyo ndapringana ndida pa makauno muluwa nishibabava munu munu provinsi ya Sofala. Mrunalada kupringana kuchita maku manai na mashanu ndiwo ramala vungika mwakute bwerani muzawone. Chwe kisombe zanaz.
1: Ndida wakulusika kwa pinanazi nzuzuno wa pringana pikulu ene kakamwe pa makauno auli minkati mwa distrito Chibabava. Munu mprovinsi ya Sofala kudukira matonlada ukwa na pikwi makumanai na mashanu. Zwana kutitangwe ya wipenondi tangwa kufumba kwa mulungu wa kutekera ponto na kusweka kwa piombo pekukwera pinanazi pibozibozi. Zuhana kutinkali ama kusakara mabasa mfuma kuchibabava Elder Amis. Alonga kuti kusuekambu kwa miseu. Pepi ndipinangu pe kutipisa pingiza. Kutuka misapu mbozibozi mpaka kundinangu. Ninga kulonga kwa Elder Amis. Alonga kuti pilipi na nazi pia kutinzizunu pili kuvunda uku pichiri munda. Nkulono watonya malonga kutishtiritu nzizunu ya kwanisa kuhika malonda. Pina nazi pakwecha. Kudukira matolada wakwana pikwi makumanongu na manai. aulimi unoyo panjiri zonse zikada balwa chitwa ulimi kubukira pantengo kwa funiko nsene wa kwana pikwi makumasene ne masera matonelada.
3: O nosso plano era de 123 mil toneladas nesta campanha e nós acreditamos que cerca de 30% da produção da primeira época ela se perdeu com causa desse fator inundação.
1: Ifpano tikada bala bulusa matonelada pikwi dzana na makumawiri na matatu apinanazi mbwenye ifpano taona kuti bulukira makumatatu padzana kululi munoyo wa pinanazi waluzika thangwe ya kuzala kwa mazi pontho na kugwandika kwa nseu. Nanchi pinanazi nkambi kwa tansiku zizinji taluza ntengo zinji kakamwe makamaka mpimba za panja paneko makumatandatu padzana kululi mwechitefi pamfendo wa kutoma waluzika hango kutekera kwa munungu pontho na kukonda fambika mpimba za kunterero. Nanji ndi ulimi unachitwa na sakulima kunu pontho azinji anagula mbale akubulikira kumpimba kunterero.
3: Do ananás, este aqui é grande calcanhar daquilo, porque o ananás geralmente é feito comercialização com produtores locais e alguns revendedores da zona sul, na sua maioria da zona sul.
1: Nkadama kusakana mabasa mfuma kuchibabava Eldramis na kulizika kwa pinanazi pa makaunu a ulimi.
0: Pide malefe kuwa vazenezi, ntabulira pina mulua ni yakaya na mpangwa za kulonga kuti kututuka kwa ntengu wa antu. Anaenda mbakita chikokota na mangaradi bibire bilikuzesa kuti utenda wanyampwa nda malari ya montu mongkaya ututuke. Mwenye nkwira jwa kisombe.
1: Kupatiswa basa kwa maredi mushikitera pa mabasa kumeza na kukokota pontho na kuseka kwa unyai akati pa mwinji ipiri kupezera kutimzirika kwa utendo nyampanda malaria mkati mwadisiritwa kaya mprovinsi ya Sofala. Kutemela pantande tongwe mpaka nzizuno alembera matangwa ukwa na pikwi makumanai na mashano wa utendo no mbanyi kabele sueka apupachia kajida mala panzizi bozena kila lembera matangwa ukwa na makumatatu na manomwe kunonga kuda chita nkonzi nkadamu wadisiritwa kaya Paulino Pinheiro alonga kutipa tindi ya distritu ya maposha mishitativu wa Murasa na Sena matangwa mazinje ya utendo nyampanda malaria salembera. Paulo Pinheiro alonga kutina tangwe ya kutekera kwa mabasa akumeza nkati mwa distritu anango hasa kumeza ndio na kuata maredi mushikitera mbenda ka meza nyama za mazi na tangwa penepyo misoka empisa ya kusakana mabasa ngume sachita mabasa kwa irusa kuna antu tera kutaleke nsambuno tivene.
4: As nossas atenções estão focalizadas para essas áreas de saúde que têm notificado maior número de casos de malária de modo que nessas comunidades identifiquem quais são as comunidades onde se registra maior número de casos de malária.
1: Hispano zizuno teri masoso na kundineu ya ungumi ya mwinji. Asalembera matangwa mazinja utendo nyampuanda malaria. Isachitwa basa, tuwela zindiki ya mputu neyo, pisa pinaone kamaka utendo nyampuanda malaria. Tuwela chita basa kuluka kamu na hiyo, mbumba, ponto na kuchita kutu utendo nyampuanda malaria, utomipunguka bangono. Kusweka unyai wa muntu na mwinji. Chinango, nditangwe ya kukonda gona nkati mwaredi mushikitera. Fipano, tikunyinda kuti angatuweza pionseni ipi ndikulonga unyai wa muntu na mwinji na kupatisa basa mwaredi redi mushikitera. Bulusa mazi ya kulimira, chitisa nyakalembalemba, anangono ponto na kuenda kumbutu ya ngumi kuna amai. Anapatupi tuwela paswa, ntomba kuchalira patika na nyampuanda malaria kuna iu na mwana. Tikunyinda kuti utendo nyampuanda malaria unatutoi.
4: Acreditamos que de forma conjunta essas intervenções possam contribuir para a diminuição da ocorrência de casos de malária.
1: Mafala kumazwa na nkonzi nkadamu wa kusakana mabasa ngumi nkati mwa distritu wa kaya Paulino Pinheiro na kutimizirika kwa utendo nyampuanda malaria.
0: Ifa Radio Mosambiki munu munzinda wa baira na zinezi ife mbogide mapeto ntafikako pambangwa zatu zidolonge fengu tim masala kupringana kuchita maku matatu ndiwa na mangwa nkati mwinu provincia ya Sofala bebire tuwera pinzira mabasa a ufunzi. Takupanga nimbo vina ntengu zinje wa ulimi wa pinanazi ndi unenda tumbu takasika mruani ya shibababa montu munu provincia Sofala. Zine zina zina angu za manga tsindi atu vansi kwa liru ngumanya kaline Santos Golonga ni kumichini nanzanga jwa kisombe. Kumichini nanzanga Luis Marjani tate salani.
5: Jornal de Sofala.

Puma kulira kuimba kwa Valdemiro Albino hanya kuti vesera pangono nzizi ulikwenda mutapa manja tadi na utatu na mapindi mako matatu na manai. Nduli mwinyimbo inango sanza ya kuimbwa na nyakwenda Taz.

0: Embo tishpalyariki tangu nete nsene tina sorti ya kupata basa nshitadu ne maji epa dinyeru tinaichita na manjatu
1: kuveriketa kwa Maria Manuel na kuri mskane umu distritro umuini wakavashibudirira pashirongo shinozwe impulsu jove ashwina mare inokwana kuita 80 milimetikash ya arkwa nikashibatisa mkati mokulera huku jinobara manda za shirikwa nikashipurujiwa ngo vazinji veye vanukirira ndipona ashiva koka hava kuti ngavateveje makwancha ake ili iso kunaravere mwandine Armindo Masinga kubvira mu provincia iyo Inyambane.
2: Mapurisa omuno munyika iyo Mosambiki mprovinsi ya Sofala karukonokeja kuna vandu kuti kudeya vakatwara nyumbi jirijese vanodikana kuperekejwa notsamba inobuya kuti vazvitengerepi nokuti vazvipuwa ndiani pomwe zviri kuenda kwapi kuitira kuti vatame kuneseka makwanja. Kudali fisiali omasoko no maziviso opa komando yuma polisa mprovinsi ya Sofala vafarare jaimi jesepo nyombi inotwahwa inodikana kuti ive no mapaso anonyindika anozivisa kuti zviri kubva kwapi pomwe zviri kuenda kwapi izvi zvinozoita kuti nyombi iji chatama kusungwa vafarare jaimi vadurujira vachiti kutwara nyombi pachina mapaso akona nokuti magia zvinoita kuti ivona vafiningire kangaije nzvokubiwa chikamwe zvinozoita kuti zvigare munyara icho vatungamiriri ingamweza niso ivona vananga kuti muspirichino mapurisa akazwanika achisunga imweni nyumbi yo nyumba yo mabasa ohomi mukato mprovinsia iyo Sofala.
3: A polícia deteve na via pública no terceiro bairro da Ponta Gea dois cidadãos nacionais de 28 anos de idade, de 33 anos de idade, quando faziam-se transportar em uma motorizada de marca TVS.
2: Ati mapurisa akasunga mushtaka ku bairro Lostato Ponta Gea. Vandu vaviri, umwe o makuma viri no makole masere, umwe ni makuma tatu no makole matatu kondanga. Angari kuti ivona venga vaka tukwara pa mdududu, mabukiso matandato oji siringa, ijuwari jinushandiso mukati mwenyumba johomi, muno mwenyike Msambiki. Mabukiso ayawari aivira muprovinsi ya Nampula, kurukuza muprovinsi ya Sofala, asia inga china mapaso. Pakuchaki sirako vaketa mapulisa vakazo ziva kuvira pa mtunga miriri ohomi mukati mwenyumba provinsi ya kuti nshakade nyumbi ii, vanu iziva pomwe vaivetira kuti vazuwa shire mapaso sure kukutivona vashira nyumbi iwari. Asi mabukiso ayawari alikuonika panguva ino munyala jumapulisa. Terikono keja kuti West Mount anodikana kuti ave no mapaso o nyumbi ianotwara. Mapaso aya anunanga kuti nyumbi ii ilikuva kwapi, nyumbi ii ilikuenda kwapi kuitira kuti itame kusungwa. Ainga mazwi afisiali o masoko no maziviso pa komando ya mapulisa mprovinsi ya Sofala vafarare jaimi vachibuya ngokutwahwa nko nyumbi pachina mapaso kunodikana kuti kuve nzvakadi kuchisiwa sure. Zvino mpurukirita kumhiri kumasoko panguva ino mutati pakati pomazinji mapurisa mprovinsi ya Sofala varikunokeja kuna vantu kuti vanodikana kuperekeja nyombi chovanotwara no mapaso kuitira kuti kutame kuva nozvibinga mpini mbwanja. Mutundu ochibavava mprovinsi ya Sofala wava uchiruza mutengo unopindirija makumarongo muna no zviru zvishanu zvatoni lada jozi hengi mukati muino fafanya iyo marimwa. Kumutundu omuine mprovinsi ya Nyambane majarka no mapunda arikuwanika mchirongwa chukujibatira vogavoga kudarika mjakanangwa ndi mambo oino nyika iyo Msambike. Masoko opanguva ino arongwa nukuverengwa ndi John Sacramento mchini jompepo jenga jina Luis Marijane.
4: Sofala no masoko ayo
5: masoko matcha anosumula zvinoitika muno mprovinsia.
6: Por que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Mprokiri kuna nguva jirikita shanu kana za 7 horas. Warota kuvia no masoko wapanguva ino ngo ndimi iyo chindau. Omukati shikamwe no nyikanje mukati madeko ozuva runya maselino. Otino darikuti aite madeko o rufaro pomwe no kubunga ija no Radio Moçambique emissor provincial iyo su fala. Chakade mprokirita kuti panguva ino tivie no masoko omu provincia jo kana omu no munyika iyo Moçambique pomwe no nyikanja ngo ndimi iyo chindao mumadeko onyamasi shtatu choviki zuva lochishanu lomweji wakatutu mulino gore makumaviri no matandatu.

0: baba.
1: Zvakanaka baba Fernando, tinobonga zvikuru maningi ngokutifonera kumwaita. Sara nyoshone.
0: Tabonga, tabonga.
1: Pakati pokudavichana nemwe mupurukiri muchirongwa chongano intinombirikira. Halo.
0: Ndipo tiripo.
1: Zina.
0: Apa mukubhuya na Jean Emmanuel kuzvika mani mba Jean Barbara kubira kuno kabuji bayo mandridoshi.
1: Zvakanaka baba Barba, mativigirenyi kufira kabuji.
0: Asi mwacho zviri hazvo zvakatova kutovura baba ana.
1: Tongotekanyi tizwe.
0: Mwana wabangu akaya zvakanyi anobva kanyi anohwiru akandihwina mukaraboso hachina hwiru.
1: Anobva kanyi anohwiru akanghwina mukaraboso hachina hwiru. Muntu akanghwina mubhawa.
0: Nada ndaramba. Anobva kanyi anohwiru pen kuti anazongwina mukaraboso basi obuda hachina anobvira hwiru. Ine kutomubata vari umwe unombomudira mukaraboso mubasi.
2: Sopo.
0: Saka anobvira hwiru.
2: Ihove.
0: Ndaramba.
2: Ndiye mukaraboso azobuda achina hwiru.
0: Anovakanyiwa kuti kumubata kwabasi kuti aende kanyiwa. Kai kuvakanyiwa bono hwiru bongo. Akanombira mukaraboso obuda achina hwiru.
2: Kana kuti huni hai kudiya pachoto.
0: Ndaramba, ndaramba, ndaramba mazamira na sakramento. Yoshpiri, ndaiti yokudari. Mwana wababa, kana kuti mwana wababangu, kana kuti taxi, ya babangu ya unopa shkwashi.
1: Shitaitai.
0: Icho mapendia. Apo mundari ya hangu na hivyo kutipa mdure, imeni ndudura honi.
2: Nizo, nizona, nizona.
0: Kwa kwa kwa kwa
2: kwa kwa kwa kwa.
0: Ndati, mwana babangu, ano zakanyi, ano huiru. Akadungwina mtaraboso, achina huiru. Kurieri, mukachera, ino vano huiru, ini mleida.
1: Ika mwina mkanu.
0: Achina huiru,
2: achina huiru. Achina chino.
0: Jadu
2: gaiji?
0: Nada, ndazo kutinya meni, chinoda kuti, chinoda kufamba, chinoda nyama.
1: Aha.
2: Sapato.
0: Mapete.
2: Apa
0: ipato.
2: Ah, tete ipato,
0: na? Sapato,
2: wa. Tera kutinya chinero. Kutinya nato.
0: Tabonga, nato kumisa wani, nato kuya usweku, vila kuna, mda cheka. Mayana, namo kwa jawa maya, kwa lete kawa, wani pari mayu.
1: Tongopeke ja intizo izu idete ngokuti tino madanta no maizu imatete kune.
3: Alo.
1: Zina mai.
3: Zina luso prasisto ege prakono kakko nitu bairo mandiridoi.
1: Matibi girenye.
3: Matibi girenye shimu
1: yako. Teka nitizwe.
3: Ndofango ngoku tkwala hata nishime chenda katwa. Ngoku kubia hata pa msoro na nishime chenda katwa.
1: Ndofango hata pa msoro nishime chenda katwa.
3: Ndofango.
2: Izuwa.
3: Nada njoku.
4: Egg.
2: Ivuji.
3: Nada, mbiya na chukula kuni kisha shandoshu.
1: Mbiya na chukulu varamba.
3: Nada, mbiya na chukulu wangu.
2: Waliyo denga, chini.
1: Shuto.
2: Shuto denga.
1: Ndofango hat.
3: Gufungo baje kuti ndikuwa na mtu mtakala zvo tenga zvaraguka. Ndinga munachizira tinanasi ne?
1: Tinochizira.
3: Ndizvi. Mafia panya grupa, nopo dikupe jamwedzi riripo, chinotaka twara.
2: Ndizona, ndizona. Ekora jedu gaiji batani chekulu vafa kudoro.
3: Apana semwanya kaleruka hayo.
1: Hai mweni yakaleruka ngai teka. Shikarahwa chashaja mukore ngoinda.
3: Iwatwera.
1: Ndaramba.
3: Mukuni.
1: Ndarambaze.
3: Ihuvu.
1: Ndaramba.
3: Ndopinda.
1: Tabonga mai Luisa ngokutifonera kumweita. Msaranyoshone.
3: Tabonga.

Esa mujere bandida njakadi ngoma iri kubva mukati mokuti bungai jani kuti dakajisa ngozvo zvinoita vapurukiri varadio Musambiki. Nguva chakwana bvumbamwe makumi maviri emisesi kwa 20 umora zvi 20 minutu.